0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja

0: kovassa koulussa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
1: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Liitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Päivitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten Energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mutta sä et sen verran kerrot, että sä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Hei! Haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ihan tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
4: Joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Liitä sähkösopimuksesi paikalliseen Lammaisten energiaan. Edullisen sähkösopimuksen lisäksi saat meiltä satojen eurojen etuasiakasedut, joita et muualta saa. Samalla osallistut arvontaan, jossa joka kuukausi arvotaan ilmaiset energiat etuasiakkaiden kesken. Ota yhteyttä, niin katsotaan sinulle sopivin sähkösopimus. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten energia. Tavallisen hyvää elämää.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa

0: Elisa Hintatakuu.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Beckham Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin 1/5 vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi 1/5 vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka 5. sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on 3. raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Vie mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Moi.
5: Makkonen, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle lauantaina tehty isku on surmannut ainakin toistakymmentä ihmistä. Asiasta kertovat maan ilmailuviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä. Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Iskut ovat yhteydessä Jemenin konfliktiin, jossa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa. Lauantain isku on eniten kuolonuhreja aiheuttanut isku Saudi-Arabiaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopulla. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
1: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
4: Joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää sunnuntai-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin viidesosa vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi viidesosa vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka viides sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa, ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kertoo olevansa syvästi järkyttynyt Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdystä tuhoisasta iskusta, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Guterresin mukaan siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut on lopetettava välittömästi. Jemenin huthikapinalliset uhkasivat tänään voivansa kohdistaa iskuja kaikille Saudi-Arabian lentokentille ja kehottivat lentoyhtiöitä ja matkustajia välttämään niiden käyttöä. Intiassa mielenosoituksia koolle kutsuneen torakkapuolueen perustaja Abhijit Dipken sekä kaksi muuta liikkeen johtohahmoa on vapautettu oikeuden päätöksellä, kertoo heidän asianajajansa. Poliisi pidätti kolmikon eilen lentokentällä Intian pääkaupungissa Delhissä ennen liikkeen koolle kutsumia maan vaalilautakuntaa vastustavia mielenosoituksia. Torakkapuolueen mukaan mielenosoituksissa Delhissä otettiin eilen kiinni yli 15 ihmistä. Paikallismedian mukaan kiinni otettuja oli noin 5. Liike on kehottanut jatkamaan mielenosoituksia Delhissä tänään.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat

0: sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
5: Joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Venäjä haluaisi päästä sopimukseen hyökkäyssotansa päättämisestä. Trump syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä sovun vastustamisesta. Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa perjantaina keskustellut Trump kommentoi asiaa toimittajille. Trump sanoo, että Putin haluaisi päästä ratkaisuun. Trump sanoi aiemmin, että Ukraina tarvitsisi presidentin, joka on valmis lopettamaan sodan. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin 1/5 vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi 1/5 vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka 5. sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3% suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja

0: ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: huomenta.
1: No, miten se nyt ottaa?
0: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
1: Olkoon menneeksi.
0: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No, ruokaostokset.
0: No, ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif tuomitsee vahvasti Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle eilen tehdyn tuhoisan iskun, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Hänen mukaansa siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat iskut muodostavat vakavan uhan alueelliselle vakaudelle. Riyadissa koulut siirtyvät viikoksi etäopetukseen iskun jälkeen. Asia ilmenee maan opetusministeriön vanhemmille lähettämästä ohjeistuksesta. Jemenin hutheja vastaan taisteleva Saudi-Arabian johtama liittouma syyttää hutheja iskusta. Ryhmä on tehnyt viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla kolmesta koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen. Talitiaisia eli talitinttejä on nyt liikkeellä ennätysmäärä, kertoo lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi. Hangon lintuasemalla talitiaisia on havaittu tällä viikolla kymmeniä tuhansia. Suomen ennätys talitiaisten määrässä on rikkoutunut kuluvalla viikolla kahtena päivänä peräkkäin. Talitiaisten ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi. Suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin tai kauemmas lounaaseen. Talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Sen syysmuutto alkoi viime viikolla ja huipentuu näinä päivinä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeinen.

0: 7. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal. Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 350 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki Izmirin välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
4: Joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
1: Oh! Wow, saaks mäkin?
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkaan.
2: Ja se vie kielen.

0: totuus. Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Päivien päivää.
1: Jos sä niin sanot.
0: Saanko kysyä?
1: Ole hyvä vaan.
0: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
9: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli yksi ihminen. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
2: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
3: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
4: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapiaan.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
3: joka torstai.
2: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
3: Poristaan. Torstaisin 1-2.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista kannattaa vahvasti menosäästöihin painottuvaa sopeutusta, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi noin 1/5 vastaajista. Lähes kokonaan menosäästöillä sopeuttaisi 1/5 vastaajista ja pääosin menosäästöillä 15%. Noin joka 1/5 sopeuttaisi puoliksi menosäästöillä ja puoliksi veronkorotuksilla. Kyselyn toteutti Taloustutkimus lokakuun alussa, ja siihen vastasi reilut 1000 ihmistä. Virhemarginaali on enimmillään noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95% luotettavuustasolla. Puolassa poliisi on saanut tietoa mahdollisesta salamurhayrityksestä, joka olisi kohdistunut maan pääministeriin Donald Tuskiin ja puolustusministeriin Władysław Kosiniak-Kamysiin. Asiasta kertoi maan sisäministeriö. Puolan sisäministeriön mukaan viranomaiset pitävät tänään hätäkokouksen. Viranomaiset eivät toistaiseksi antaneet tapauksesta tarkempia tietoja. Puolassa on raportoitu kuluneella viikolla 3 koulupuukotuksesta. Torstaina tehdyssä puukotuksessa kuoli 1 ihminen. Turkissa 11 ihmistä on kuollut ja lähes 30 loukkaantunut linja-auton ja kuorma-auton törmäyksessä, maan viranomaiset kertovat. Linja-auto ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen törmäyksen seurauksesta. Onnettomuus tapahtui lähellä moottoritien liittymää Bursan ja rantakaupunki İzmir'in välillä maan länsiosassa. Turkin sisäministeri Mustafa Çiftçi sanoo pelastusviranomaisten kiirehtineen onnettomuuspaikalle. Ministerin mukaan tilannetta seurataan tiiviisti asianomaisten viranomaisten kanssa. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla yli 100 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 100 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mulla on lehmä cool.
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi Leo kertoo joutuvansa keuhkoleikkaukseen. Paavi kertoo, että lääkärit löysivät viimeaikaisessa terveystarkastuksessa hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Kasvannainen on paikallinen ja vielä pieni, ja se poistetaan lähipäivinä leikkauksessa. 71-vuotias Paavi Leo astui virkaansa viime vuonna. Yli miljardin katolisen hengellinen johtaja palvelee virassaan yleensä koko jäljellä olevan elinikänsä. Venäjällä drooni-isku on vaurioittanut teknologiajätti Yandexin datakeskusta Moskovan itäpuolella, yhtiö kertoo. Datakeskuksen toiminta keskeytettiin iskun vuoksi kokonaan. Kyseessä on kolmas raportoitu Yandexin datakeskuksiin muutaman päivän aikana kohdistunut isku. Uutistoimisto AFP:n mukaan iskut voivat viitata siihen, että Ukraina on aloittanut uuden Venäjän datakeskuksiin kohdistuvan vastaiskujen aallon. Yandexia kutsutaan usein Venäjän Googleksi. Yhtiö ylläpitää maan suosituinta hakukonetta sekä suosittuja ruoantilaus- ja taksipalveluja. Afrikan sarvessa Djiboutin edustalla ainakin 139 ihmistä on kuollut siirtolaisia kuljettaneen aluksen upottua, kertoo YK:n alainen kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Onnettomuus tapahtui perjantain vastaisena yönä ja kateissa on yhä yli 80 ihmistä. Djiboutista Jemeniin matkanneen aluksen kyydissä oli noin 300 ihmistä, kun se upposi Djiboutin Obokin edustalla. Turmasta pelastui yli 80 ihmistä, joista kaikki ovat Etiopian kansalaisia. Viime vuonna yli 900 siirtolaista kuoli tai katosi kyseisellä merireitillä Afrikan sarvesta Persianlahden maihin. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.

0: Poristaan. Torstaisin 1-2.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
7: Telia on tosi hyvä operaattori.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.

0: kaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
8: Liikku.fi.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin,
1: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
4: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
3: Et oo tosissas. Ei.
4: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
3: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
5: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
4: joka torstai.
3: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
4: Poristaan. Torstaisin 1-2.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Hei sinä, onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päälle.
5: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
5: Joo.
8: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moi.
11: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot? Ei hätää!
1: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.